Бирок эти буундар ыкшамдалып, сапалданып, Бухаранын ауыртпалыгын шынайы жеңилдетип, өнүмдүүлүгүн арттырды. Автономиялык райондук эмдөө камтамасыздандыруу мекемесинин катышты жоопчусунун тааныштырууна караганда, будан кийин районубуз эмдөө камсыздандыруунда кулайлык төлөө үлгүсүн үздүксүз сапалдандырып, негизги сатыга карай кеңейтүүдөн келетип, карттарга үлөшөтүн кызмет өтөүдү кемелдендирип, курулгулардын тийишүү бетин сапалдандыруу аркылуу дыбыстык жол көрсөтүүдү күчөйтүп, халкка кулайлык кызмет өтөө орнун куруп, меңгерүүгө селбесүү сыяктуулар аркылуу тептеде кеңинен камтып, тептеде сапалы кызмет өтөп, Бухаранын эмдөө камсыздандыруу реформасы сыйлаган кулайлыктардан ийгиликтендирет экен.

5-нче айда Тянь-Шан алабында жемишчиликтин кош иси аңкып, жер-жер жылыжайдагы карбыз, кабын, шие, жапон, мүшмүлөсү сыяктуу эрекче жемишчиликтерди базарга салып, тамаша сапасы менен тутунуучулардын карсалына ээ болду.

Шүйрүү эске алып, сол кезде поезд кызметкерлери мен жолоочулар түгел келип көмөктөштү. Тагы бирөөлөр банан сыяктуу азыктарды келип берди. Менин карауымча, ден соолугу жайсызданган жүрүш-турушу колайсыз жолоочуларга жакшы карайласуу. Асылында темир жол кызметкерлеринин тиешелүү кызметі болмак. Эгер менин ордумда башка ар кандай бир кызметтин болсо да осылай иштейтин эди, дейт.